Gitara base yupo Yusuf Juma. Ngoma yuko Chipembele Saidi. Na tumba yuko Haruna Lwali. Kibao kinaitwa Nasikia Mwaniteta.